agogogo koda o. Elomi nto suma koneri, tabi nto badine si koneri, gogbe lewe ate bole kapa e.